0: どうだ報告書。うまくできそう。
1: あとはこれに近藤の持ってくる田宮社長の証言さえ加われば完璧だ。
0: で、いつ提出すんだっけ。
1: 取締役会に議題としてあげる前に明日頭取に見せることになってる。
0: これでいよいよ大和田と決着がつけられるな。
1: ああ、よしだ。
0: にしても近藤のやつ遅くね。
2: もしこれが事実なら、銀行として大和田常務をこのままにしておくわけにはいかなくなるな。この添付書類というのは、
1: タミヤ電機社長田宮元基氏の証言です。京橋支店からタミヤ電機に融資された3000万が、大和田常務の妻棚橋貴子の経営する会社にどのような経緯で資金転貸されたかが語られております。要約いたしますと、タミヤ社長が大和田常務に反強制的に協力させられたという内容です。手違いで遅れておりますが、取締役会までには必ず添付いたします。
2: あんた、これだけのことをするからには、もし負けた時失うものは大きいぞ。
1: 覚悟の上です。
2: 分かった。この報告書は確かに私が受理した。3日後の取締役会で議題に挙げ審議することを約束する。
1: お願いいたします。
3: おい川口、
4: 半沢、
3: 今人事の裏情報を聞いた。まだ内示も出てないそうだが。
4: どうした。
3: 近藤が銀行に戻ってくる。しかも広報部だ。
4: 一体何がどうなってんだよこれ。
1: 半沢です。今度はいつもの場所で待ってる。何時まででも待ってるからな。

0: 待ってたぞ今度。
1: 半沢、俺は
0: 早く着替えてこい。
1: 半沢、
0: 今度は生きてくって大変だな。時々思うよ、なんで銀行員なんかになっちまったんだろうって。ノルマはきついし、同僚とする話はいつも金や人事のことばかりだ。転勤はつきもので、その度に家族には辛い思いをさせる。一つでも汚点を作ればすぐに出向だ。お前みたいになりたくもない病気になっても、周りの奴らから謝罪の言葉の一つもない。なった人間が悪いと言わんばかりに片道切符の島流しだ。だがお前は自力で戻ってきた。広報部はお前の夢だったんだろ。それを手に入れたんだ。いいじゃないかそれで。
1: 半沢、でも俺はそのためにお前らを裏切ったんだ。
0: なんでだろうな。

裏切られた気がしない。お前はタミヤ電機を立て直そうと必死に頑張った。その結果タミヤ社長を説得して証言を手に入れることができたんだ。だったらそれをどう使うかはお前の自由だよ。お前はそれを使って銀行復帰を果たした。それはお前の実力だよ。俺がお前でも同じことをしたと思う。誰だって生きていくには金も夢も必要だ。お前は銀行員として当然の選択をしただけだ。報告書のことも気にするな。もともと俺が一人でやるべきことにお前を巻き込んじまったんだからな。お前は何も悪くない。よかったな、銀行に戻れて。

0: 是吗？
1: 金融庁から頭取宛に書面が送られてきた。
2: 書面？
1: 先日の検査におけるお前の受け入れ態度に問題があると指摘してきてるそうだ。
2: 黒崎ですか。
1: 早速岸川部長が次の取締役会でお前の処分案を議題に挙げるらしい。
2: 随分と根回しがいいんですね。
1: これはお前を出向させるために仕組まれたことかもしれない。とにかく
3: 何とか乗り切れ。
1: いいな、ハンザ。俺もできる限りのことをする。
2: ありがとうございます。こういうのなんていうか知ってる？絶対絶命。
4: ただいま。
5: おかえり。
4: なんだよ、アナ。
5: いいのいいの、黙ってついてきて。はい、じゃじゃーん、ハナちゃんの手作りシフォンケーキです。半沢次長、金融庁検査の長い戦いお疲れ様でした。これで出向しなくて済むんでしょ。高博の夏休みあと1週間あるから、海外はもう無理なんだけど、国内なら全然行けるから。ほら、どこにする？これ沖縄。
2: ごめん、まだどうなるか分かんないんだ。もしかすると次の取締役会で出向が決まるかもしれない。
5: なんで？伊勢志摩ホテルも救って金融庁検査も乗り切ったんでしょ。
2: ごめん、そういうことになってるんだよ。

0: どうしたんだよこれ。
1: この前金沢行った時に作らせてもらったの。それもお父さんのネジと一緒に持ってて、お守りの代わりに。黙ってやられるつもりなんかないんでしょ、大和田なんかに。お母さんから全部聞いた。
0: ごめんな、ずっと黙ってて。
1: ううん、いろんな思いはあるかもしれないけど、ここまでやってくれた直樹を天国でお父さんものすごく誇りに思ってると思う。銀行を変えたいって話してくれたけど、私すごく感動したし、応援したいって思った。私あなたを一人の人として尊敬するわ。負けたら負けた。

直樹から見たら銀行なんてこんなに大きいかもしれないけど、世間から見たらこんなもんよ。出向になれば外から銀行見れるわけだし。

0: そうか、決め手となる証言を失ったが。
1: 頭取がどう思われますか、この報告書の内容について。
0: 黒だな。おそらくここに書かれていることは事実だろう。だが証明できなければこれはただの紙くずだ。銀行員にとって最も必要なものは何だと思う？人を見る力だよ。金勘定は二の次だ。私は君という男を見て伊勢志摩ホテルの全てを託した。そして生き延びることができた。まだお前大和田常務の何を見てる？メガバンクの常務などという肩書きを外せば、あの男も君と同じ一銀行員であり、一人の弱い人間なのかもしれない。そこを見落とすと彼には勝てないんではないか。
2: もしかすると俺たちは大和田の銀行員としての顔しか見ていなかったんじゃないだろうか。なぜ大和田は迂回融資なんていう危ない手を使って妻の会社に3000万の資金を流したのか。
3: 確かにメガバンクの役員ともなればそれくらいの金自分で用意できたはずだよな。
2: だがそうはしなかった。いや、できなかったのかもしれない。
3: そうか、よし、俺の持ってるネットワーク全てを使って大和田を丸裸にしてやる。
2: 頼む、ラフィットの方は近藤に調べてもらうから。
3: 近藤？つくづく思うよ、お前いいやつだよな。
2: お前も近藤も俺にとっては一生大事な同期の友だ。そっちをお前たちに任せる。俺には会って話を聞きたい人物が一人いる。
3: よし、じゃあ早速近藤と連絡取ってみるよ。
2: いや、もう来てる。

0: 最初に出した120億の運用損失、あれはただの事故だったんでしょうか。それとも
1: 今さらそんなこと聞いてどうすんの。
0: 大和田常務の不正を報告するための文書にあなたの証言を付け加えたいと思っています。
1: 正義は我にありっていう顔ね。
0: 羽根さん、伊勢志摩が二度と同じ問題を起こさないためにも大和田のような男にはきちんと責任を取ってもらわねばならない。そのためにはあなたの証言が必要です。
1: あの損失は間違いなく事故よ。でも
0: それを大和田常務が利用した。
1: せいぜい気をつけるのね。大和田常務には

0: 訳ない。銀行に戻るなら私の車に乗らないかね。
1: お心遣いはありがたいですが遠慮させていただきます。
0: 近藤君は素直に乗ってくれたかね。ではせめてクリーニング代は私宛に請求書を回してくれたまえ。泥に濡れているのが好きなら別だが。
2: あの時もこんな雨の日でしたね。25年前の金沢です。あの時もあなたはそうやって傘を差し、私の父は雨に濡れ泥まみれで這いすくばってました。
3: 融資継続してくれるってあんたが言うてないか。
4: 話してください。
3: 産業中央銀行さん、それだけは助けてやってください。お願いします。
2: あれから随分と偉くなられて昔のことなど忘れてしまわれましたか。
0: 確かに私は昔金沢にいたこともあるが、はっきり一向に君のことは思い出せないな。ただ仕事の質にこだわって経営破綻した哀れなネジ工場のことはなんとなく思い出したよ。自動化やコストカットをいくら進めても首を縦に振らない立派な職人さんだったが、私の言うことさえ聞いていれば自殺などしないでも済んだのにね。
2: その職人は銀行を信じて土地を担保に入れたんです。しかし見捨てられ全てを失いました。彼は、私の父は銀行に殺されたも同然だった。

0: 間一髪だったな。駒田工業の業績悪化が発覚した時、それを半沢ネジに伝えずすぐさまうまいこと言って土地の担保を決めさせたのはさすがだな。あれでうちは損失を出さずに済んだんだから。
1: 銀行員として当たり前のことをした前です。銀行が潰れてしまうわけにはいきませんからね。
0: 今度の査定楽しみにしとけよ。
1: ありがとうございます。なんか腹減りません？
0: 飯食いに行くか。
1: 寿司でお願いします。課長のおごりで。
0: まったく、お前みたいなやつがいると産業地方もまだまだ安泰だな。
2: 君がどう言おうが勝手だが、まさら25年も前のことあれこれ言われてもね。
3: 銀行に時効などありませんよ。覚えていようといるまいと、あなたのしたことの責任はきっちり取っていただく。人の善意は信じますが、やられたらやり返す、倍返しだ。それが私の流儀なんでね。
4: お前の予想通り大和田は真っ赤っかだ。近藤の方は
3: 今夜中には届くはずだ。
5: 小森さん、
4: うん、
5: どうぞ。
4: おう、サンキュー。でもそれはあくまで状況証拠だ。大和田を追い詰める決定的な証拠を見つけない限り、金融庁からの改善要求を理由にお前が飛ばされるのは時間の問題だ。
3: 分かってる。
4: しかし黒崎のやつ、せこい真似してくれたもんだよ。
3: なあ泊まり、前から気になってることがある。
4: 黒崎は湯浅社長を辞めさせ羽専務を社長にするという大和田の提案をいとも簡単に了承した。あれだけ銀行を嫌ってたやつがおかしいって言うんだろ。
3: だがそれも大和田常務と黒崎がつながっているならうなずける。
4: となると伊勢島の疎開資料の隠し場所を黒崎にリークしたのも大和田ってこと？
3: いや、それだけは大和田がやったとは考えにくい。
4: だよな、あんなヤバい資料金融庁のもとに公になったらさすがに大和田もただじゃ済まない。そんなリークをわざわざするとは思えない。じゃあどうやって黒崎はあの見取り図にも載ってない機械室を突き止めたのか。
6: あの、実はそのことなんですけど、ちょっと気になってることが。金融庁検査の前日に融資部から追加で疎開させてくれって資料が回ってきたんです。
3: その資料は？
6: はい、僕が例の地下2階の機械室に運びました。
3: その時つけられた可能性もあるな。融資部の誰が持ってきたんだよ。
6: 横山ってやつです。
4: ああ、まだ3年目の若

0: いやつだ。
1: そいつが黒崎と通じてるとは思えない。
0: よし、誰に頼まれたか横山に聞いてみる。
2: 予定通り取締役会で犯罪次長に対する処分を決議することになりました。それを踏まえて彼には早々に出向を命じます。
3: そうで、行き先は
2: 東京セントラル証券が受け入れてもいいと言っております。
3: 東京セントラル、ああ子会社のね。あそこはいいね、小さいし。半沢君もすぐ打ち解けられるでしょう。
2: ただ半沢もその取締役会で我々が不正を働いたなどという報告書を議題に挙げるようです。
4: あなたのご要望通り半沢次長への改善要求書送ってあげたわよ。
3: そう、
4: 次の取締役会でね、しっかり改めさせてね。
5: あの小生意気な態度。
1: 横山に追加の疎開資料を届けさせたのはお前だな。
5: そう、
6: 小野寺。
7: はい。
1: 横山が話してくれたよ。これはお前が横山に渡した追加の資料だ。よく見てみろ。伊勢志摩ホテル120億の損失に関する覚書。だが調べてみたらこんな資料は存在しなかった。お前が偽造したな。
5: ここには黙秘権なきゃねえぞ。
1: なんならお前が資料を偽造して銀行を追い落とそうとしたと公表したっていいんだ。そしたらお前は東京中央全行員を敵に回し懲戒解雇間違いなしだ。
5: 俺がやったって証拠はどこにあんだよ。
8: あるなら出してみろよ証拠。
5: 証拠出せよ。
6: ありました、福山さんタブレットの中に疎開資料偽装したデータ。
5: お前勝ち。
1: これでお前も終わりだな。
3: 待って、俺はただ上の命令で。
1: 上の命令、誰だ。言え。
3: 知るわけなしだろ。
1: これを校内にばらまくぞ。誰だ大和田か。岸川か。
5: そうなんだ。
0: 岸川か。だとすると裏で指示したのは大和田だよな。大和田はなんで自分の首絞めるような疎開資料のリークなんてしたんだろう。自分の身を守れるだけの取引を黒崎としてたってこと。
1: 違う、これは岸川の大和田に対する裏切りだ。あの最後の金融庁決算の時、おそらく大和田は疎開先のことは知らなかった。
9: さあ行きましょう。皆さんもご一緒に。
5: おい岸川、どういうことだこれ。私にも分かりません。
0: いやだけど岸川は黒崎よりも大和田についてた方がはるかに得だよな。もし大和田が頭取になれば岸川が専務当確だろう。なんで裏切るような真似すんだよ。
1: 黒崎に弱みを握られたか、あるいは何か特別なつながりがあるのか。
0: とにかく岸川と黒崎が内通してる証拠をつかめば、そこから大和田を切り崩すチャンスはある。でも今日中につかめなければ。
1: 俺の生きる道はない。
0: 黒崎と岸川の関係何かつかめたか。
1: 出身地、住所、高校、大学、中学、全てにおいて接点がない。
0: そうか。なあ半沢、最後にもう一度だけ。
10: いい座り心地だね。思ったよりは。
1: 何かご用でしょうか。
10: 君とはいろいろあったわけだが、最後にもう一度だけチャンスをあげようと思ってね。
1: チャンス？
10: 報告書を出すのを取り下げてみないか。
5: もちろん私に非などないが、結果が分かっているのに審議して時間を費やすのは非効率的だ。いちいち弁明するのも面倒なんだよ。
10: もしも報告書を取り下げた場合は君への処分も目をつぶろう。いい話だと思いませんか。
1: お断りします。まだ業務が残っております。お解きください。
10: 残念ですね。

0: 確証がないみたいだから一ついい方法を教えてあげましょうか。簡単だよね。近藤君を切り捨てればいい。彼は私の取引に応じて田宮社長の証言を握りつぶしたんだよ。それをもう一度田宮社長に証言してもらえれば私も近藤君もおしまいだよ。いいアイデアだろ。やれるもんならやってみな。
1: 常務。
0: ん？
1: 倍返しだと言った昼間の言葉撤回いたします。やられたらやり返す。あなたに対しては100倍返しだ。覚えておいていただこう。
0: ゼロを倍にしても100倍にしても答えはゼロです、本沢君。

0: そうですか。やはりダメでしたか。
1: もう少し時間があればどうにかなるんですが。いかんせん相手が金融庁の有名人だ。入り込むのに時間がかかる。
0: お手間をおかけして申し訳ありませんでした。
1: いやいや、とにかくギリギリまで探りますから。
0: ありがとうございます。

0: もしもし、どうした？
1: 花、びっくりした、急に来るから。
2: はい、手作り愛妻弁当。どうせ今夜も夜中まで仕事なんでしょ。
1: サンキュー、花ちゃん。もう腹減って気失いそうだったんだよ。
2: はい、で、こっちがスパイノートね。
1: スパイノート？
2: 行きたくもない婦人会に潜入して、聞きたくもない話散々聞いてきたんだからね。感謝してよ。
1: え、でもなんで？
2: 言ったじゃない、直樹のこと応援したいって。なんか大和田の弱みとか聞き出せるかなと思ったんだけどね。大した情報聞けなかったな、ごめんね。
1: いや、何かの役に立つことがあるかもしれない。
2: ん？
1: ありがとう。
2: 大和田夫人は不愛想で無口だし、岸川夫人なら何か知ってるかなと思って聞き出そうとしたんだけど、なんか今すっごく悩んでて、娘さんの結婚のことで。
1: 結婚？岸川部長の娘が？
3: 今度ハワイで身内だけで結婚式するんだけど、ちょっと訳があって、あんまり人には言ってないの。
1: 訳ありって？
2: こっそり私にだけ教えてくれたんだけど、なんか相手の人が金融庁の人なんだって。最悪よね、銀行の敵じゃない。その金融庁の担当と銀行役員の娘が結婚するのって本当は良くないって岸川夫人が心配してたけど。そうなの？
4: ちょっと行ってくる。
2: え、行くってどこに？
4: ありがとう、花。
5: こんな時間にいきなり来るなんて失礼だと思わないのか？
0: 申し訳ございません。どうしても今夜中にお話ししておきたい大事な要件がございまして。
5: 大事な要件？
0: 一つ確認しておきたいことが。
5: 何を？
0: あなたの意思です。この報告書には目を通していただきましたか？
5: あ、一応はね。
0: この内容を認めてくださるかどうか、その確認です。
5: そういうことか。事実でないことは認められんよ。だいたいな、お前の方こそ金融庁から指摘された問題事象のくせに偉そうなこと言うな。
0: では最後に祝辞を述べさせていただきます。この度は娘さんのご結婚おめでとうございます。ですがあなたも父親として複雑な心境なんじゃありませんか？何せ相手は金融庁の。
5: なんでそのことを？
0: 奥様は随分心配していらっしゃるようですよ。私の妻に全てを打ち明け相談してきたそうです。娘さんは本当に彼のことを愛しているのか、もしかするとあなたが彼の権力欲しさに政略結婚をさせようとしてるんじゃないか。
5: 違う、結婚は向こうから言ってきたことだ。黒崎さんはああ見えても実は。まさか。
0: やはり娘さんの結婚相手は黒崎だったんですね。
5: 私をはめたのか？
0: いいんですか、岸川部長。そういうことなら今回の黒崎の行動は大問題です。当行に個人的な関係があることを隠して金融庁検査に検査官として赴任してきたんだ。上に知れたらただじゃ済まない。
5: それは誤解なんだ。
0: ええー、誤解していました。私はずっと大和田常務が黒崎と通じていると思っていた。直接の窓口はあなただったんですね。あなたは大和田常務にも結婚の弱みを握られ、操り人形になるしかなかった。違いますか？そんな状況によほど嫌気がさしたんでしょう。あの金融庁検査であなたは大和田を裏切った。疎開資料の隠し場所を黒崎にリークしたんです。
4: おい、しかもどういうことだこれ。
5: 私にも分かりません。
0: 上層部が皆吹き飛べば次期頭取も夢ではない、そう黒崎に吹き込まれでもしましたか？娘婿である黒崎を可愛がる気持ちは分かりますが、金融庁と内通し当行に不利益をもたらそうとしたこの罪は重いですよ、岸川部長。娘さんはさぞ残念があるでしょうね。せっかく金融庁のエリートと結婚できるはずが目前で水の泡だ。
5: ちょっと待ってくれ。
0: いいえ、待てません。この件はマスコミにも流させてもらう。そうなったら一番の被害者は娘さんですね。
5: やめろ、全部私が勝手にしたことだ。娘は銀行のことも金融庁のことも何も知らない、関係ないんだ。
0: 関係ない娘さんを巻き込んだのはあなたと黒崎です。
5: 頼む、半沢君、どうかどうかこのことだけは口外しないでもらいたい。頼む。
4: 娘の幸せを壊さないでやってくれ。困っておりだ。
6: 今日からこちらでお世話になる近藤です。即戦力になれるよう精一杯頑張ります。どうぞよろしく。

0: 半沢次長、君の報告書について説明をしなさい。
1: それではご説明いたします。まずは先月行われた伊勢志摩ホテルへの200億の融資について、京橋支店の海瀬支店長、小里課長代理は伊勢志摩ホテルからの内部告発によって120億の損失が出ることを知っておりました。にもかかわらずそれをもみ消し、何も知らなかったことにして200億の融資を進めました。その結果、当行が金融庁検査において多大な苦難を強いられたのは皆さんもご存知と思いますが、海瀬支店長は上からの指示に従っただけだと申しております。その指示をした人物はここに記載した通りです。大和田常務、あなたですね。
2: なぜそんな風に思うのか。到底真実とは言い難いことです。大体こんなことして私に何の得があるのかな。
1: あなたは羽根専務の出してしまった120億もの損失を利用し、金融庁検査の混乱の責任を取らせる形で頭取の失脚を目論んでいたのではありませんか。
3: あ、まあ、らしくないね、半沢君。
2: 頭取の失脚頭取に対して第一失礼だよ。
4: 根拠がまるでない。というかその前にあるはずがない。だって事実とは違うんだからね。私はやましいことは何一つしていない。
1: ではもう一つの件についてお伺いします。5年前タミヤ電機に融資された3000万の件です。この資金はすぐにタミヤ電機からラフィットという会社に転退されました。転退資金も問題ですが、もっと問題なのはこのラフィットが大和田常務の奥様の会社だということです。これは明らかにあなたが当時京橋支店長だった岸川部長に命じてやらせた迂回融資なんじゃありませんか。このような事態はコンプライアンス並びに金融機関役員としての信義則に違反する事実であり、当行の社会的信用をも大きく毀損するものです。本件の対応について取締役会の判断を仰ぎたく存じます。
0: 大和田君、君の意見を聞こう。
2: 困りましたねさっきから次々と御託を並べて全くの事実誤認としか言いようがない。
4: 半沢次長、そうまで言うなら君は当然タミヤ社長にも確認したんだろうね。どうなんだね、証言があってのことなんだろうね。
1: 残念ながらタミヤ社長からの証言は取れませんでした。
2: ああ、それはそうだろう。そんな事実はないんだから。半沢次長はそんな一方的な調査で私が迂回融資をしたというんですか。ひどいな
4: あ。皆さん、どうも私にはこの報告書自体が悪意を持って書かれた事実が歪曲されたものに思えてなりません。半沢次長、もしかして君私に何かこうなんか変な恨みでもあるのかね。
5: 私が確認したところによりますとですね、実は妻は以前からタミヤ社長と知り合いで、融資の話もだいぶ前から相談していたそうです。今回我が子がタミヤ電機に融資した時期とタイミングが偶然たまたま妻の会社へのそれと一致していたために、このような誤解を招く結果となってしまいました。妻の話によればですね、タミヤ電機からお借りしている3000万はだいぶ長くなってしまったので、出資に切り替えてもらうか一度返済するつもりだと話していました。まあ不測の事態とはいえ、このように皆様に余計なご心配をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。私からの申し開きは以上です。

0: さんいかがで。結論は出たな。次は半沢次長に対する改善要求を。
1: お待ちください。妻が勝手にやったことだから知りません。大田常務、あなたいつからそんな政治家みたいな見えすぎた弁明をするようになったんですか。そんな子供騙しが通用すると思ったら大間違いだ。そもそも返済するだの、出資に切り替えるだの、そんな話はまるで現実味がありませんね。
2: 私じゃないよ、妻がそう言ってるんだよ。
1: タミヤ電機は資金繰りに苦しんでるんです。出資に切り替えるということは3000万ドブに捨てるようなものだ。あなたの奥様の会社も大赤字の中どうやって3000万を返済するというんです。返済原資が何なのかお聞かせ願いたい。
2: 妻の会社に出資してくれる先があると聞いてる。
1: それはどこの何という会社ですか、それとも個人ですか。具体的にお答えください。
2: そんなことまでは知らんよ。
1: お聞きになっていないんですね。では今この場で奥様に電話をして聞いてください。
3: 失礼だろう。
1: 失礼ついでにもう一つ言わせていただく。あなたの奥様を悪く言うつもりはございませんが、果たして経営者としてふさわしい才覚の持ち主でしょうか。我々銀行員にできるのは金の流れを追うことぐらいです。私の仲間があなたと奥様について過去5年間の金の流れを徹底的に洗い出してくれました。5年前ラフィットの経営は困窮し、1000万ほどの借金を抱えました。しかしその後も経営再建のめどは立たず、借金は少しずつ膨れ上がっていった。そしてあなたの奥様はマチ金に手を出した。
2: いきなり昔話をしだしたと思ったら何を大げさな。あ、急場をしのぐために確かにそういうこともあったかもしれませんが、それは全部返済して今は全くそんな借金なんかないんだよ。
4: 白水銀行、東京中央信金、大道ローン、トラスト金融、ドットマネー、複数の金融機関とマチ金からいわゆる転がして資金を調達し続けた結果、大田常務、あなたが気づいた時には奥様の抱える借金は1億を超えていた。だからあなたは当面のやりくりのために3000万の迂回融資を実行する
2: しかなかった。落ち着けだ。それは
4: あなたの個人口座も全て調べさせていただきました。東京中央銀行常務取締役ともあろう大方の口座が預金残高はマイナスです。今でもあなたの家には抵当がべったりと張り付いており、借金はまだ5000万以上残っています。
2: ごちゃごちゃごちゃごちゃ。半沢、君のそういう態度が金融庁から問題ありと判断されたんじゃないのか。この取締役会で処分の対象を受けるべきはお前なんだよ。勘違いしてるんじゃない。伊勢志摩ホテルの検査を乗り切って調子に乗るのもいいけれどもね、君一人のその非常識のせいで我が校全体のモラルが疑われてるんだよ。
4: モラル、この銀行にまだモラルなんてものが存在するんですか。私の言ってることと大和田常務の言ってること、どちらが正しくてどちらが間違ってるか少し考えればどなたにでも分かるはずです。しかし皆さんはこれまでずっとこのテーブルの上で黒だと思っているものを詭弁で白にすり替え続けてきました。その結果が今のこの東京中央銀行です。大和田常務、あなたは私におっしゃいましたね。メガバンクはこの国の経済を支えている、決して潰れてはならないと。おっしゃる通りです。銀行は決して潰れてはならない。ですが私たちはそのことにこだわるあまり、いつの間にか自分たちのことしか考えない集団になっているんじゃありませんか。弱いものを切り捨て、自分たちの勝手な論理を平気で人に押し付ける。問題は先送りされ、誰一人責任を取ろうとしない。くだらない派閥意識でお互いに牽制し合い、部下は上司の顔色を伺って正しいと思うことを口にしない。そんな銀行はもう潰れているようなものです。世の中には本当に銀行の力を必要としている人や企業がたくさんいます。彼らを裏切り続けるなら私たちはもう存在していないも当然じゃないですか。これ以上自分たちをごまかし続けるのはやめましょう。黒は黒、白は白です。そうは思いませんか。岸川部長、
0: 岸川部長もこの報告書の当事者だったな。君の意見も聞かせてもらおう。 はい。この報告書について何か言いたいことはあるかね。
3: 私はこの報告書に書かれている内容については
2: 遠慮はいらないよ、岸川部長。思ってることを正直に言いなさい。
3: この報告書の内容は何一つ身に覚えは。
4: 岸川さん、どうなんですか、岸川部長。
3: 私はこの報告書の内容
2: を。岸川部長は少し体調が優れない
5: よ。今岸川さんが話してるんだ、黙って聞け。
2: 何だその口に聞かれた。私は常務だぞ、常務だ。
3: すみません、大和田常務。私は。
2: おい、やめろ岸川。岸川、
3: 私はこの報告書に書かれていること
2: 。黙れ岸川。
3: 認めます。私は5年前京橋支店におりました時に神谷電機に3000万の融資を実行いたしました。しかしそれは大和田常務の奥様の会社を救うための天体資金であり、大和田常務から神谷社長にお願いをして話がまとまっていたことです。
2: 何誤解してるんだお前。知らんよ、私はそんなこと何も知らん。知らんぞお前。
4: 伊勢志摩ホテルの件についてはいかがですか。
3: それも伊勢志摩ホテルからの内部告発によって私も大和田常務も120億の損失が出ることを知っていました。ですがその事実を隠蔽して200億の融資が実行されるように仕向けました。
2: これはお前が勝手にやったことだろ。
3: いえ、全部大和田常務の指示に従って私が実行いたしました。
2: うるさい。
3: 俺だってこんな風になりたくなかった。こんな風に。
2: 踊り、皆さん、岸川部長が言ってることはね、ただのもう残業ですから。
3: 何の証拠もない。
2: 迂回融資でなんて、そんな私が。
4: 見苦しいですよ、大和田常務。これはあなたがしてきたことの報いです。散々利用してきた部下に裏切られた今のお気持ちはいかがですか。
0: もうその辺でいいだろう。大和田常務、君には改めて処分を伝えることになると思う。いいね。異論のある者は

0: ではこれで
1: まだ終わっておりません。大和田常務、私との約束覚えてらっしゃいますよね。
2: はあ、約束？
1: 伊勢島の隠蔽を指示した人物があなたなら、私に土下座をして詫びていただくお約束でした。忘れたとは言わせませんよ。さあやってもらいましょうか。常務ともあろうお方が約束を破るつもりじゃないでしょうね。土下座などパフォーマンスだ、いくらでもしてやる、そうおっしゃっていたじゃありませんか。さあ、
0: あんたはもうその辺でいいだろう。
1: 部長、これは私と大和田常務とのけじめです。止めないでください。土下座をしてください。仮にも人の上に立つ人間なら潔いところを見せていただきたい。どうしました？部下に頭を下げるなんて常務のプライドが許さない。もしそう思っていらっしゃるのなら大きな間違いだ。あなたが謝るのは私じゃありません。これまであなたが雨の日に傘を取り上げ、トカゲの尻尾として切り捨ててきた全ての人と会社です。土下座をしてください。大和田常務、
0: あんたはそこまでだ。
1: いいえ、ここで終わらせるわけにはいきません。地べたを舐めるようにしてあなたにすがり、けなされ、蔑まれ、それでも瀕して家族を、会社を、大切なものを守るためにあなたに土下座をし続けた人たちの痛みを、怒りを、悔しさをあなたにも思わせていただく。

0: 大和田常務がお見えになりました。
1: 入れ。わざわざすまないね、大和田君。
2: いや、お気遣いなく。どこですか？北海道の加納臨済ですか？それとも佐世保の小宮山造船あたりですか？
1: それでは君に対する処分を言い渡す。大和田明、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる。以上だ。下がりたまえ。
2: なぜですか？懲戒解雇になっても文句の言えない男ですよ、今の私は。それだけで済ませてよろしいんですか？
1: 人の価値は金では推し量れない。銀行員は金ではなく人を見るべきだ。そういうことだ。私は銀行員としての君を尊敬していたんだよ。
3: 二人出るんでしょ、内事。
4: うん。
3: 副部長になったらますます忙しくなっちゃうね。
4: どうかな。
3: その前に 2,3 日でいいから休み取って家族3人で金沢行かない？
4: 金沢？ああ、いいけど。
3: お母さんにもたまには顔見せてあげないと。それにお父さんにもいろいろ報告することあるでしょ。
4: そうだ。
3: じゃあ決まり、しっかり有給ゲットしてこいよ、半沢副部長。
4: よし。
3: あ、直樹、よく頑張ったね。
5: 半沢、頭取がお呼びだ。
4: おい、
5: すぐに頭取室に行ってくれ。
6: はい。
5: 頭取直々の内示ともなればサプライズ人事があってもおかしくない。
6: なんだよサプライズってまさか部長に昇格か。
5: これまでの半沢の功績を考えればそれもありえるんじゃないか。遡れば大阪西支店時代の5億の回収、伊勢志摩ホテルの再建、金融庁検査の危機回避、加えて大和田の不正断罪。
7: これだけ揃ってりゃお前2階級特進くらいあったって不思議じゃない。
5: 今の半沢は中野あたり頭取の懐刀みたいなもんだからな。これで次期取締役候補のラインに乗ったのは間違いない。
6: 本当にあいつが頭取になる日が来るかもしれないな。
5: なあ
0: 営業代理部半沢次長がいらっしゃいました。
1: 入れ。

0: 半沢、今回は本当によくやってくれた。頭取として礼を言わせてもらう。
1: いえ、
0: ただし最後のはちょっとやりすぎだ。反省しろ。
1: はい、申し訳ございませんでした。
0: では君に辞令を伝える。ぜひとも受理してもらいたい。
1: はい。
0: 半沢直樹次長、営業企画部部長職として東京セントラル証券への出向を命じる。

ャンピングカーで佐賀県と福岡県を周遊するチルリ旅。これまで各地の人や食べ物と触れ合いながらまったりチルリ旅してきた金子さんと豆ちゃん、今回は九州の旅締めくくりの日です。

0: かおはようございます。いや今日は雨が上がっていいですね。ちょっとね朝一の朝風呂に行きたいと思います。あ今日はこれは太陽出てるからいいね。気持ちいい。空気美味しいですね。昨日の雨がねこの今みずみずしさをね空気に与えてくれますね。あ鼻詰まってるね。
1: 前回に引き続き RV パークベンガラ村から旅はスタート。ベンガラ村にはカフェやショップのほか温泉施設もあります。一日かけてのんびりと過ごせる空間が魅力的。
0: うわーめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ちょっと待ってリゾートホテル？うわすごいすごいすごい。おおここはカフェスペースみたいな。あらまあちょっと待ってください、漫画が充実してる。これちょっとこここれいやあこれでちょっとね揺れながら漫画読んで、あこれあもう一回寝れるなこれ。最高じゃん。ちょっと待ってここ一泊じゃ足りないね、2泊したいね。わ素晴らしい。
1: 2階がお目当ての温泉です。
0: あー最高に気持ちがいい。うわちょうどいい温度。うーすごいすべすべになる。どうしようこれ綺麗になっちゃうな。あこのちょっとやっぱ旅のね疲れがねここで一気に取れるね。
1: 金子さんは朝風呂をすることはあるんですか？
0: ですね私はですね1日に2回3回入る、多分芸能界で一番風呂入るんじゃないかと自負してるぐらいお風呂大好きです。もう朝起きて半身浴1時間とかしてで仕事行ったりするんでもうお風呂大好きです。うちから近いところに何だろう何スパ健康ランドみたいなあるんですけど回数券買ってますから。そうすると1回分ね浮くんでただになるんで。いやでもやっぱリフレッシュですよね。でやっぱこういう仕事してると結構やっぱなんか緊張したりとかこう興奮状態のままで帰って寝れなかったりすることが多いんですよそのままだと。でそこでお風呂入ってリラックスしてでご飯食べてちょっと軽く一杯やって寝るみたいなね。もう至福のひとときですよね。で本当旅してると日本ってどこに行ってもねこういう素晴らしい温泉があるじゃないですか。だから温泉があることでこの日本っていうのはその人の暮らしにね豊かさを与えてくれてるなっていう、もうなくてはならない。お風呂ないっていうだけでものすごいストレスですもん本当に。
1: 旅の始まりから温泉に入れてよかったですね。ここからは金子さん朝のルーティーン。朝といえば豆ちゃんとのお散歩です。
0: あ朝散歩あらお友達がにゃーあら楽しそう。 あちらのキャンピングカーの方か。あおはようございます。あらこんにちは。何よしよし。お。あらあら。あらあら。 どちらからですか？
2: 広島からです。
0: 広島から、どちらもあるんです。九州
2: 今日はずっともうこれから都の城行って、はい、ずっと回って
0: あら、はい、マフィちゃん口使ってるからマフィちゃん口使ってるからいや都の城行きました。僕も前に
2: お手伝いがね有名なとこです。
0: わあいいですねご夫婦で。わあ楽しんでください。
2: はい、ありがとうございます。
0: あいいっすねご夫婦でね。いや理想だよ。いつか妻と二人きりで僕もやりたいな。どうしても今ね子供が学校まだ中学生とね小学生だからなかなかそういう時間が持てないけど、あいいね気持ちいいねマムちゃん。朝これ風呂上がりの散歩最高ね。ああちょっとほてった体をねクールダウンさせて、いやー整ってるよ。こっち行く。うん、わー気持ちいい。おどこに行く。休んだね山の上で景色のいいところで休んだね。マメちゃん、マメちゃん散歩全然してないよ。20メートルぐらいしかしてない。マメちゃんいいね気持ちいいんだよねこれだけでもね。ちょっと景色見てね。あーいいじゃん。じゃあ僕もお座りしよう
1: 朝のゆっくりとした時間を満喫。続いてのルーティーン、コーヒーで一服です。
0: あーもうこの香りがたまんない。朝のわこのやっぱ外の空気の香りとコーヒーの香りですいいね。ちょっとどうしよっかねこの後マメちゃん、うん、今日最終日、九州の旅も最終日よ。福岡も最終日だけど、いやー来たねー。もう思い残すことないようにね遊びたいね。マメちゃん今日雨上がったからさ、なんかこうドッグランとかさ、もうわーって遊べるとこ来たよね。キャンプ場だけどこれドッグランあっていいんじゃないの。これちょっとホームページ見てみよう。うわめっちゃおしゃれ。あ、なにこれグランピング施設なの。わすごいじゃん。あれこっちもいいね。
1: お目当ての場所はキャンプ場ですが、こちらも楽しそう。
3: 文館。
0: わーし、では朝のコーヒーいただきます。あーうまい。

あ、うまいね。やめにいるのお茶じゃないっていうね。申し訳なくなっちゃったね、今。やめでコーヒー。あ、うまいな。水がなんか柔らかい。

0: 九州の旅最終日、次の目的地は豆ちゃんも楽しめる場所。
1: 新緑が綺麗だね。おお、サイクリングロードバイクで走ってるし、あーこれは今日気持ちいいね。天気まめちゃん寝てる。わーなんか里山って感じの風景が、やっぱワンちゃんも年頃になると眠い時期があるのかな。なんか思春期ぐらいの時もよく寝てたもんな僕。若い時は眠いよね。あーいい感じの川が流れてる。おー、なんかいいお魚いそうだなこの辺は。あーあったあった、グランピング五感。五感が研ぎ澄まされるような場所なのかな。
0: ベンガラ村から車でおよそ60分、やってきたのはグランピング五感です。
1: よし、前道に行こう。うわー、めちゃくちゃおしゃれ。あ、どうもこんにちは、お世話になります。はじめまして、金子隆俊と申します。
2: はじめまして、中園と申します。
1: いろいろあるんですよねこちら。
2: そうですね、あのドッグラン、ワンちゃんも飼い主さんも喜んでいただけるようにドッグランと、あと釣り堀と、あとワンちゃんのブランコなどもございます。
1: ワンちゃんのブランコあるんですか。
0: グランピング五感はワンちゃんフレンドリーなグランピングとして、ワンちゃん同伴が可能で、他にも愛犬のアメニティや専用のご飯なども用意されています。そしてこちらはワンちゃんのブランコ。
1: マメちゃんブランコやったことある？ブランコほらブランコだよ。ちょっと待って、マメちゃんやるかな。マメちゃん嫌だったらすぐやめるからさ、ちょっとこれ乗ってみる？どうどう？ああどうだろう？どう？マメちゃんやっぱパニックかもしれない。パニックかもしれない。揺れるからね。大丈夫？マメちゃんお座りは？お座り行くよ、行くぞー。ヒュー、おーおーいいねいいね。あキョトンと、なんだこれっていう顔してる。不思議そうになってる。めっちゃ首かしげてる。どうしようね、マメちゃん。困ったねこれ。ね、この状況どう捉えていいか分かんないね。ワンちゃんはブランコ楽しいのかな。あでもちょっと慣れてきたね。うん、嫌じゃなさそうね。
0: マメちゃん初めてのブランコ楽しんでくれたよね。続いてお目当てのドッグランへ向かいます。
1: わー気持ちいい。ほんと360度ね、山に囲まれて、あここ川が流れてんだ。いいじゃない、この川のせせらぎの音聞きながら。いや広いね。うわあんな大きい焚き火台見たことない。いいじゃない、ここ、あここキャンプファイヤースペースなんだ。あったあった、ドッグラン来たよ。マメちゃんドッグランだよ。こちらでございます。マメさん、マメさんこちらでございます。あー来た。ほいほいほいほい。わー来たー。あいいじゃない、涼しいね。

0: やっぱり森に囲まれてて。お誰かのボール行くやるか。
1: 行きますよ。
0: はい、もみちゃん。はい、ゴー。いったいったいった。よしよしよし。へい、パスパスパス。
2: よしよし。
0: 行くぞ。よし行くよ。
2: はい。
0: はいはいはいはい。ちょうだいちょうだいちょうだいちょうだい。よしよしよし。はい。なんかいいね、久々にマメちゃんが元気に走ってる姿見たよ。
3: ここで一緒に遊びに来てくれたのはワンちゃんながらグランピング五感の専務を任されているポコちゃん。
0: よしよし。
1: おお、
0: マメちゃん行くよ。はい。あれ、専務が吠え始めた。おあれ、お、ボーイフレンドができた、マメちゃん。行くよ。はい。お、専務がいた。マメちゃん行かない。マメちゃん行かない。マメちゃん大好きなボールよ。いいね、そのぐらいの感じいいね。うん、つかず離れずな。はいはい、専務。よしよしよし、よしよしよし、行くぞ。はい、マメちゃん、マメちゃん。あれ、マメちゃんが行かなくなった。マメちゃんが行かなくなった。帰る。マメちゃん、まさかの。あれ、二人の中に何かやりとりで終止符打った。もう二人の関係。お、ほら、遊ぼうって。マメちゃんが追い込まれてる。お、
3: マメちゃんと専務の間に何かあったのでしょうか。マメちゃんは落ち着いてしまいました。それでも金子さんはやりたいことがあるそうです。
0: いやー、マメちゃん、じゃあドッグランになったらさ、ちょっとさ、釣りに付き合ってもらってもいいかな。あ、ご家族でやってる。あ、釣れてますかね。こんにちは。あ、こんにちは。どうも、お邪魔します。釣れてます？
4: お、お、すごいすごいすごい。マメちゃん、お魚さん、ほら、ヤマメ。
5: おねが
0: ガブガブって言っちゃダメよ。マメちゃんがこんな近くで生きてる魚見んの、マメちゃん初めてじゃないの。どう？パニックパニック。後ろから全部来た。後ろから全部来て。あ、なんかいろいろパニックパニックだ。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。
3: なんだかはちゃめちゃな感じですが、これもグランピング五感の醍醐味です。
0: え、どちらからいらっしゃったですか。
6: 久留米。
0: あ、久留米から。あ、いいところで遊びに来ましたね、ゴールデンウィーク。一緒にちょっと混じって釣りやってもいいですか。
3: ということで、金子さんがやりたかった釣り堀に挑戦です。
0: これコツとかあるんですか、この釣り方は。
6: とりあえず入れていただければ。
0: あとは感じたままに。
6: あとは魚の気分次第で、山見さんの気分次第で。
0: 一発で釣りたいと思います。一投目で。ハードル上げてどうすんだ。どこ、やっぱ昨日ちょっとやっぱ結構雨降ったからね。よし、来てくれよ。さあ来い、トン、行け。お、いい感じに来た来たー。イエーイ、釣りました。これはヤマメじゃないです。あ、ヤマメ、ヤマメか。おー、綺麗綺麗、いいですね。うわー、やりました。これで塩焼きにありつける。よっしゃー。いや、このぐらい簡単に釣れるの子供も楽しいね。あー、ちょっと釣れた釣れた。やった、ナイスです、ナイスです。おー、お母さん上手ですね。
3: 金子さんは釣り経験も豊富。今まで

0: らいの大きさの魚を釣りましたか？
1: トラウト、ニジマス系だと、天然で、まあ、60センチ、足の子で、もうそれはもう僕の中では一番のネイティブで大きい魚ですね。あとは海とかだと、ハリバット、オヒョウって、あのヒラメがもう大きいみたいな、155センチの釣ったりとか、あとね、ホワイトスタージョンっていうチョウザメ、それが釣りを始めようと思ったきっかけなんですけど、まあロケで行って2メートル70センチ、だからもう結構そこからハマって5年ぐらいだから、まあヒラメ釣り行ったり、アジ釣り行ったり、フグとかカワハギとか海もやるし、山で釣りもやったりで、釣ったらさばいて、まあ寿司にしたりとか、でももうこういうね、もうヤマメとか、これはもう絶対塩焼きがいいっすよね。いや、すぐ釣れますね。
2: 楽しいですよ。
1: ねえ、いい魚入れてますね。食い気のある。あ、えらい。魚触れるのかっこいいじゃん。かっこいい。うわ、すごい。魚、わしづかみ。かっこいい。じゃあこっち、もう一匹。行こう。大物、サイズアップを測りたい。よし。ここにいるね。トン。さあ来い。ほら。ほらほらほら、スイッチ入って入って。入った入った入った入った入った入った、や、優しく優しく優しくあげる。よいしょー、やりましょー、2匹目。イエーイ。あっあっあっあっ。そんなことある？
0: なんと2匹目は逃がしてしまいました。グランピング五感では釣ったヤマメを塩焼きにすることができます。
1: よし、いいかな。あんま焼きすぎてもね、やっぱ身が硬くなっちゃうから。よし、オッケー、完成。よし、うわー、美味しく焼けました。いや、ふっくら。じゃあいただきますかね。おー、さっきまで生きてたのよ。いただきます。うん、おいしい。身がふわふわ。うわ、魚の甘みが強っ。マメちゃん興味津々だね。もうマメちゃんすごい欲しがってるもんね。これ抜いて、この待て状態が欲しいの。マメちゃん欲しいの。わかった、今この一番美味しいふっくらしたところをマメちゃんあげるから。はい、マメちゃん。

まだ欲しがってる。お口に合いましたか？お気に召しました？あら、お座りして待ってる。かわいいんですけど。ほら、ほなめちゃん、うわ、気に入ってる。指まで舐めてる。これ塩ちょっとしょっぱいよ。まだ行く？まだ行くの？嬉しい、そんな気に入ってくれたの。ほれほれ、ね、これちゃんと火取ってるから、うん、おいしいね、おいしいね。豆ちゃん渋いと思うよ。ヤマメが好きな、ヤマメの塩焼き好きな豆しば、まだ欲してる。やばい、もう心にもキュンキュン来てるよ今。うわー、嬉しいな。やばい、ちょっと感動してきちゃった。豆ちゃんがこんなに喜んでくれて嬉しいよ。おじちゃんはまだ食べるか。

おじいのよかった。いやー本当ワンちゃんと来るのも楽しいし、ね、家族でね釣りしてグランピングして、いや最高のねキャンプ場ですね。よしじゃあ豆ちゃん九州の旅最後のね時間も限られてるから次行きましょうか。もっとくれって。

0: グランピング五感から車でおよそ45分、福岡県糸島市にやってきました。
1: なんかすごい行列だよあそこ。うどん、バスケっていうのかな、めっちゃ人気じゃない。
2: いや、なんかラーメンも有名だけど博多とかもうどん有名ですよね実は。めっちゃ面白い店見つけた。メンマしか売ってない店です。メンマしか売ってないお店ですって何それ。すごいね、メンマだけにこだわってんの。うわ、糸島やっぱり、や、休日はこれ車多いね。あーすごい、どこのお店もなんか行列なんですけど。ほら、ここも鮮魚店すごいね。糸島盛り上がってる。今こんなに美味しいものがある糸島に着く前にどうしてもお腹空いてコンビニでアメリカンドッグを食べちゃったっていうね。もうちょっと我慢すればよかったね。今参ったな、参ったな。アメリカンドッグ大好きだから食べちゃったな。いやー、しくじった。豆ちゃん、ヤマメ食べたから満足だね。豆ちゃん、ヤマメ、豆ちゃんが、ヤマメ、豆、ヤ、豆、はい。
0: 朝から温泉で整っている金子さん、調子が良さそうですね。
1: うわ、牡蠣とかいいじゃん。糸島牡蠣有名なの。牡蠣、牡蠣小屋あるよ。ちょっとやっぱ最後はやっぱ海産物でさ、ガンと行こっかね。山の魚はいただいたから、海の魚ね。あー、うわー、いいね。ツーリングも気持ちいいだろうね今日は。
2: うい、
1: あ、来た来た来た来た、ウェーイ、イエーイ、ナイスビュー。おー、いいね、穏やかな海。おー、あ、こういう山もあるんだね糸島は。

0: うえーあー来た来た港町、港町いいじゃん。わーい。いやちょっとさ、まめちゃん行きたいところがあんのよ、今日も。まあ、いつも行きたいとこあんだけどさ、あの遊覧船なんか乗れるらしいのよ、まめちゃん。なんか洞窟みたいなとこ行けるんですよね、なんか海ので。ちょっと神秘的なさ、海の景色さ見たいからさ、ちょっと行きたいと思うんだけどさ、いいかな。いや今日はこんだけ天気いいから最高でしょ、海。これは気持ちいいよ。
1: ということで、糸島の遊覧船乗り場へとやってきました。
0: ふう、いやー気持ちいいね、まめちゃん。あー、これは遊覧船気持ちいいぞ。うわー、すごい人気だね。おお、バイク来てる来てる。あー、みんな楽しんでるね。よし、こっち。

0: チーランセン。
1: わらわら天、あすごい、え、そんなすごいとこだったの。おーおーおーおお。カヤオート天然記念物だってこれ。天然記念物。あーいっぱいワンちゃん来た。ワンちゃん、あーすごい。あーこんにちは。こんにちは。あ、大合唱。わわわわわ。あら、ダックスフンド。あら、大丈夫かな。こんにちは。地元の方ですか。
2: 違います。
1: どちらから。
2: 神戸です。
1: あ、神戸から。おー、すごい。じゃあ、山口の方から渡って
2: 新幹線で。
1: あ、新幹線で
2: 連れてきます。
1: あ、すごい。うわー、いいね。いっぱいお友達と出会えたね。
3: ここで遊覧船のチケット売り場を探していると。
1: うわー、嘘だよ嘘だよ嘘だよ嘘だよ。おお、これでしょ。ケアオート。これここに遊覧船で行けるってことですよね、本来は。見ちゃったよ。スススススこう、どういうこっちゃ。いやいやいやいや、晴れてる、晴れてる。ううシャッター閉店ガラガラ。いや、ショック。どうしよう。いや、でもまだ景色いいか。ちょっと海の方行こう。
3: 素人目にはないでいるように見えるんですが、残念。気持ちを切り替えて糸島の海を堪能します。
1: うわ、めっちゃ綺麗。え、なになに、ここ最高じゃん。あれカヤックで、あれ釣りしてんのかな、シーカヤック。うわ、めっちゃ絵に描いたようなリゾートですね。うわ、憧れちゃうな。うわイエーイ。あれか、あれがケアオートだ。見えた見えた見えた。おー、タケノコみたい。
3: 天然記念物でもある日本最大の玄武岩洞があるケアノオート。高さは64メートル、奥行きは90メートルの洞窟があるそうです。
1: あ、でもここまで歩いてきてよかったですね。肉眼で見えたもん。
0: いやー、マムちゃん気持ちいいねー。
1: うわー。

0: 豆ちゃん行こう。いや遊覧船もね結構だからもうちょっとさ美味しいものでもいただこうよ。あれここ人気じゃない、シーフード白浜屋さん、おしゃれじゃない、ほらほらほら、いいよこれ、完璧じゃない、ほらほら浜焼き、これほら牡蠣あるよ牡蠣、あごまさばもある名物、よしここ行ってみよう。
1: 遊覧船乗り場の目の前にある浜焼き白浜屋、糸島の贅沢食材が楽しめるお店です。
0: いやこれテラスで食べるのマネちゃん最高だね。このね海の香りを感じながらこれ魚介類いただけるんでしょ。いやこれ贅沢よ、うわ美味しそう。3000ちょっといいお手頃だね。あった呼ぶ子のねえ息作りありましたよ。これ佐賀県で食べれなかったから、まあ一夜干しはね昨日アヒージョにして食べて美味しかったけど、刺身食べたいですよね、刺身。
1: 佐賀県あの呼ぶ子でお目当てのイカが食べられなかった金子さん、
2: 荒波で
0: 荒波で今日こちらには呼ぶ子のイカず、
3: そうですね、バリバリあります。
0: やったー来た最後の最後に、
3: はい、めちゃめちゃありますよ、
0: じゃあもう今日もう九州の旅最後なんで、
3: はい、
0: バーンと焼き海鮮盛り合わせと、
3: はい、
0: 呼ぶ子のイカ生き作り、
3: かしこまりました、
0: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: こちらが呼ぶ子のイカと糸島で獲れた新鮮な魚介類です。
0: よし、いただきます。うん、うま、全然違う、プリップ、うん、甘いね、甘みが、うわ、最初プリッとしてるじゃん、噛んでいくとどんどん粘りが出てきて、うん、おいしい。うん、
1: 続いて糸島の牡蠣も焼き上がりました。
0: あー来たー、美味しそう、プリップリ、うん、よし、いただきます。うん、いやこれ絶対うまい、うん、うん、まっ、プリップリ、うんうんうんうん、マメマメちゃんめっちゃうまい、うんうんうんうん。
1: そしてこちらはホタテ、
0: よし、うん、うまい、うわめちゃめちゃふっくら、うんうんうん、うわこれやっぱ休みの日に糸島とかね家族で来てこうやって海産物食べるだけでも本当にスペシャルな一日になりますね。